čo v priemene poviete udalosti, ktoré spolu v čase nejak súvisí a dávajú vám nejaký smysl či význam. A je to pro vás niečo ako návrh.